vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: teate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal. Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhangute 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 9 kraadi sooja.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Endi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Endi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Wings for Life World Run.
8: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
7: Igal pool.
8: Samal ajal.
7: 10. mail.
8: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
7: Osalemiseks laadi alla äpp.
8: Ja jookseme koos nende nimel.
7: Kes seda ise teha, ei saa.
8: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
9: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
10: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 9 kraadi sooja.
11: Raadio Kitsoon!

hea, sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Zone.
1: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
0: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

skrives on üksildane Kiskja, sest me defineerime, me määrame sotsiaalsust kiskjalistel, kes peavad leidma, kätte saama ja tapma oma saakloomi. See on üli raske ja tohutu ohtlik toitumise viis. Võt nende sotsiaalsust me määrame ainult eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd? Peep, Eesti Ilves, 17. metskonnast jõudis, no ütleme, proua Anni juurde. Proua Anni kohe jookseb Peepu juurde. Kolksatusi on vahest isegi kuulda, kuidas nad niivisi lauba vastu hakkavad kohe lõhnu vahetama. See on väga tähtis, sest nii pea, kui on hõõrutud põsed, sarnad, laubad, ninad, turjad ja kaelad teine teise vastu, ema Ilves läheb kohe jahile. Ta sai endale babysiteri. Võt siis oma hõrru Ilves hakkab mängima lastega, ta lakub neid üle, ta ei luba nendel laieli ronida, ta ei luba nendel kuigivõrd kõvasti seal piiksatada, ta hakkab kohe need jälle lakkuma silmade ja nina juurde osas, kui ta neid, ja ninakesed, kui ta lakub üle, siis see kareda keele masseerif selline pai paneb väikest Ilvese üks kõik, mis kaslase poega kohe nurruma ja ta ei nuta ega karju. Ta hakkab kohe vaikselt ja mõnusesti monotoonselt häälitsema. See on reflektoorika ja see loomulikult töötab väga hästi. Laps karjub, last tuleb üle lakkuda. Just nimelt ninast silmadeni ja kõrvadeni ja kareda keelega palun. Vaat siis kohe see lapsuke hakkab nurruma ja ei reeda asupaika. Hirmsa näugumise või ma ei tea lausa kisaga. Ja see on väga tähtis. Ja kogu seda last hoidmise tööd teeb see härra Peep. Proua Anni kütib üksinda. Ta on üksildane kiskja. Ta on täielikult solitaarne kiskja. Alati üksinda. Loomulikult lapsi on vaja õpetada, on vaja kasvatada. Ja lastele näilikult tehakse jahipidamise võtetud nii-öelda näitetunde. Ja loomulikult pannakse neid sooritama jahiülesandeid. Nii palju siis. Vaat sellise pedagoogilise tegevuse nii-öelda käigus ja olukorras ilvesed, käivad jahil koos, ema ja juba suuremad lapsed. Võt nende sotsiaalsust me määrame ainult eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd jahipidamisel?

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm, puhub edele ja lääne tuul 5-9 puhangute 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16 Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 10 kraadi sooja.
2: Kas sina tea, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Droon on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
7: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
8: Tõsi ka või?
7: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
9: Raadio Kids Zone.

0: suksukesed kiiremini . kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio .

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 10 graadi sooja.
7: Raadio Kitsun!

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Zone.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Minu emmele see laul väga meeldis. Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Silmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 11 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kidsoon.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab poot, kui saab sinust akrobaat.
1: Oh, ei mind ei lubaks, ema!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Kas kõik on valmis?
3: Jaa.
4: Oota, pea aeg.
5: Mina olen valmis.
2: Mitte veel, kohe. Jaa.
6: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
2: Buratinos.
4: Ja Malvinas.
7: Artemonis.

0: ütle mulle, kui kaua see lugu see veel on?
1: Ma õmata 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 12 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
5: Raadio Kitsun!

0: ajaloohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris,
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Silmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on täna mõnusalt sajuta, kindlasti ka jagub pilvi kui ka tuult, aga tuul vaibub õhtuks ja soojad läheb 10-16 kraadi. Kagu-Eestis on veel mõnusam kevadpäev, toob endaga kaasa kuni 20 kraadi sooja. Praegusel hetkel on 10 kraadi Raplas sooja, plus 10 ka Türil Paides, 11 on Kuressaares ja 11 sooja kraadiga ka Tallinn, Rakvere, Valga, Haapsalu ja Viljandi. 11 kraadi ka Otepääl, 12 Põlvas ja Räpinas, Võrus ning Jõgeval ja 12 kraadiga Tartus.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Onofis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: järgne ravimireklaam .
5: Said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
4: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
6: Raadio Kiitsõu .

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I am going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: raadio Kids Zone .
5: Tšau, sõber , kas sa täna hambaid oled juba pesnud ? Ei ole ? Siis peseme koos . Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa . Teeme koos aa . Ja nüüd hambaid

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
4: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
5: Tõsi ka või?
4: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
6: Raadio Kitsun!

0: Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Pärastlõunal on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 14 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Radio Kidzone.

tõstamas käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aeg , kui odavalt aiaks vajalikku sai . Tulin tagasi mulla , väetise , seemnete , amplide , külmipottide ja võõras emadega . Ühe paari kindeid võtsin ka . Mine ka , Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru .
2: On Ohvis on sünnipäevakuu . Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Ohv , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
3: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
4: Tere hommikust , telehommik alustab .
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
4: Telehommik .
5: See on suurepärane .
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
6: Raadio Kitsun .

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

jääju kestma. Ma saan ju aru, ei saagi jääda päriseks, ei närid, ei närid ega lumi. Kui vorstid aina säriseks ja küünlaleegid väriseks, ka siis, kui tuleb suvi.

0: Me lume ja meie suved ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mured ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Sir, it wasn't us.
2: Everyone knows you're after Cockchuck's treasure. I'll be watching you.
3: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
4: You think it's actually haunted?
3: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Raadio Kids Zone.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte, oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu loojat.
3: Spillin, kama kaks kumil viima kalle langeb.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Õhtupoolikul on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 16 kraadi sooja.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Radio Kidzone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
5: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
6: Tõsi ka või?
5: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
7: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm on peamiselt selge , kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta . Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Pärastlõunal saartelt alates tuul nõrgeneb . Sooja on päeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
0: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
2: Suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: On Offis on sünnipäevakuu . Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
4: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
5: täna õhtul Kanal 2-s Täistund .
6: president Karise ämber Soome riigivisiidil .
7: tõsi ka või ?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb ? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad ? Kes võiks , peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada ? Täistund käis president Karisega Soomes riigivisiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele . Täistund juba täna kell 23:30 Kanal 2-s .
8: Raadio Kids Zone .

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: seisa .
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus .
0: hüppa .
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
0: see oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
1: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm on peamiselt selge , kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta . puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Pärastlõunal saartelt alates tuul nõrgeneb . Sooja on päeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tiilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Raadio Kiitsu.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mul ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio.

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Päike, tuul ja soe vesi, need me sõbrad.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
2: Droon on kodupeegel.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluuk, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Raadio Kitsun!

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem ning sajuvõimalus on väike. Homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur ühe külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Wings for Life World Run.
6: Heategevuslik jooks tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos nende nimel.
5: Kes seda ise teha ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
8: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
9: Tõsi ka või?
8: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
10: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Raadio Kitsun!

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Indekene päivikus.
1: Thanks!
2: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib tulla hoovihma. Tuul on homme enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Hommepäeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 9.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Radio Kidzone.

0: kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3 n-ga või 2 n-ga?
1: 2-ga.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2. Kirk.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Raadio Kitsun!

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

aga ma räägin siis Fridast, kui ta oli väga noor. Väike Frida oli nii nagu karupojad ikka sellises olukorras, ema esijalgade vahel. Ja ema astus nii nagu vana meremees, teate, iga sammuga toetab kogu keha raskuse just selle sammunud jala peale, siis teeb teise sammu. Loomulikult ise käin ka, nii visi laeva tekil, kui lainetus on. Just, täpselt astus see karu, see ema vaida ja tema jalgade vahel mitte ei läinud ette, mitte ei jäänud tema kõhu alla, vaid sammus, tema sammukesi loomulikult oli palju rohkem vaja teha kui ema samme. Ja vaat niiviisi nad tulid vee juurde. Esimene asi, mida hakkas vaida Fridale õpetama, vesi on mõnus. Vees on fantastiliselt tore olla. Ja siis ta ronis vette ja siis tuli veest välja ja siis ta läks tütrest natukene eemale. Nii tütar nägi tervet seda sündmust väga selgelt, veidi eemalt ja siis ema vaida hüppas vette pea ees ja esikäpad ja. Ja siis tuli välja ja siis kutsus väikest Fridat ja see on täiesti kindel karu, ema karu sõna. Ma ei oska seda täpselt jälgida. Umbes, see kõlab umbes nii nagu umbes seda siin, see tõnab nüüd minu juurde. Ja Noora kuulas nagu karupojad ikka sõna momentaalselt, kohe, ema jalgade, esijalgade vahel. Ja ema harjutas temaga seda võtted ka eelnevalt, no, päris pikalt, enne kui ta viis vee juurdes. Esimene asi oli siiski, vaat just nimelt see ema kutsungi peale reageerimine, korralduse, täitmine, vaid oleks baseini teisele servale. Ja nii, et väike Frida astus oma hästi laia käpaga, karupoeg ju, jää karupoeg, vee peale ja kohe tõmbas käpa tagasi. Vesi nimelt on väga alatu ja reetli kollus. Mitte selle poolest, et see on märg. See on isegi natukene naljakas ja tore. Märja asjaga mängida on väga naljakas karupoja meelest. Ja väga tore. Kahtlemata. Selge see. Aga vesi on vedel. Ja vaat see on juba kurjast. Ei hoia käppa. Käpp vajub läbi vee. Ja see on hirmus. Muidugi. Nii et, kui ema jälle ütles minu juurde, siis Frida loomulikult jooksis ema juurde kohe, aga ümber tiiki, ümber selle basseini muidugi ja see oli bassein seal ja. Ja hakkas mõnusasti ujuma ja sukelduma. Ta oli umbes 3,5 kuune, ma usun, kui nad esimest korda emaga tulid. Noh, sündis ta 16. novembril ja kuskil aprillis. Ja, detsember, jaanuar, veebruar, märts ja. Ja, ilmselt siiski, ja, isegi 4 kuune. See on väga hea. Kui jääkarupojad 4,5 kuu vanuses tulevad esimest korda koobast välja, siis nad on suured ja tugevad. Ja seda on väga vaja, kui tuleb mõne isa jää karu eest pageda.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel ja põhutemperatuur ühe külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 16 ja Pärnus 11.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Wings for Life World Run.
5: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. Wings for Life World Run.com.
6: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Raadio Kitsun.

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna õhtul Kanal 2-s. Täistund.
7: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
8: Tõsi ka või?
7: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
9: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka hammupoest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
4: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis võib hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 15 ja Pärnus 11.
5: Raadio Kitsun!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkas eeta, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette, asetan nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: mänguperekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: 像你啊,做完了,能懂, game, 能懂.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: He's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevas.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadios Kids on.
1: Jälle on unejutuaeg ja täna räägin sulle Linnatuvi okei järgmise peatüki. See on 23. osa Metsamaija külla tuleb Rähn Respo kaasas uued huvitavad mõtted. Üks soe ja vaikne pärastlõuna tõi Rähn Respo taas metsamaija. Puude vahel sahises tuul vaikselt nagu sosistaks metsale rahustavaid sõnu. Tuvi okei oli istunud mitu tundi metsamaja rõdul, nokka vahel pliiats ja märkmetesse sirgeldanud mõtted pooleli. Tuvi nägi juba kaugelt, kuidas Rähni tuttav punane müts puude vahelt paistis ja tundis, et tänane päev saab olema kuidagi teistmoodi. Kui Rähn kohale jõudis, oli õhus rohkem kui lihtsalt tavapärane metsavaikus. Oli just kui ootus õhus, et täna räägitakse millestki, millest tavaliselt ei räägita. Metsamaja juurde olid kogunenud ka teised. Siil, konn, orav ja ämblik. Kogu seltskond. Iga üks neist oli elevil, mida Rähn Respo neile täna räägib. Rähn ei hakanud kohe midagi seletama. Ta kõndis aeglaselt metsamaja ees olevale samblavaibale, liikus vaikuses edasi tagasi, nokk sirgelt taeva poole tõstetult. Ta vaatas hetke üles puulatvadesse ja võttis siis koha jutuajamiseks. Tundus, et ta oli tulnud midagi väga olulist jagama. Rähn rääkis oma Rähni rännakutest. Rähn jutustas, kuidas tema sotsiaalmeedia teekond oli ka vahepeal muutunud millekski, mis teda painas. Ta küll eile rääkis sellest metsarahva ees rõõmu ja männivaigu läikega silmis, aga tal on tunne, et sõpradega peab kõike jagama. Sõpradega ei peaks olema selliseid teemasid, mis jäävad rääkimata. Ta oli hakanud märkama, et iga tema postitus ei toonud enam talle rõõmu, vaid vahel tuli kaasa ka midagi muud. Sõnu, mis ei olnud mõeldud julgustuseks ega naljaks. Mõned sõnad sotsiaalmeedias olid öeldud kergel toonil just kui mööda minnes Rähnile, kuid jäid ta sisse pidama. Mõned olid otsekohesed teravad, mida lugedes oleks ta nagu nokkaga pähe saanud ja tema pea jäi neist sõnadest vahel kumisema isegi pärast seda, kui ta enam neid oma telefoni ekraanil ei näinud. Ta kirjeldas oma tundeid ja ka seda, kuidas sellised kogemused võivad panna ka tugeva südamega Rähni end väikese värvuna tundma. Vahel tekkis tunne, et kõike on pisikese südame jaoks liiga palju, pilkeid, nõudmisi või ootusi. Ja just siis, kui ta arvas, et peab end lihtsalt tugevamaks sundima, mõistis ta midagi olulist, et asi pole tema tugevuses, kõigega ei pea üksi hakkama saama. Rähn jutustas, et otsiski abi, rääkis sellest, kuidas ta pöördus oma ema poole ja jagas mõtteid ka sõber öökulliga, keda ta väga usaldas. See ei muutnud kõike üleöö lihtsamaks, kuid see aitas, sest kui keegi kuulab ja mõistab, siis sa enam ei kuku, vaid maandud. Rähni sõnum sõpradele oli selge. Ükskõik, kui palju sul on jälgijaid või kui palju sul on teadmisi, vajad sa vahel lihtsalt kedagi, kes ütleb, et su tunded on päris. Ja et ühtegi koormat ei pea üksi kandma. Ja tegelikult on ka sotsiaalmeedias abiks veebikonstaabel. Ka temalt võib julgelt nõu küsida. Rähn rõhutas, et väga tähtis on märgata neid, kelle ümber on justkui kõik korras, aga kelle sees on liiga palju vaikust. Ja mõni õel kommentaar või paha ütlemine on Rähnil mitmeks päevaks võtnud toksimise tuju ära. Ka sõpradele ei taha enam sõnumeid toksida. Ja sõber oskab sõpra märgata, kui temas on midagi muutunud. Metsaloomad ja linnud kõik kuulasid ja kui keegi ei öelnud sõnagi, muutus mets nende ümber justkui kergemaks. Õhk liikus vabamalt ja kui tuul puude latvadesse jõudis, tundus see olevat kuidagi lohutavam kui varem. Selle päeva lõpus ei tehtud enam plaane, ei peetud nõu ega jagatud ülesandeid, lihtsalt oldi koos. Sest vahel ongi kõige suurem tugi lihtsalt istuda kellegagi ühel samblavaibal, kuulata teda ja jääda hetkeks vaikusesse mõtlema. Mitte selleks, et midagi muuta, vaid selleks, et keegi tunneks end üksi. Ka see, kellel oleks nagu miljon sõpra ekraani taga vaja päris kallistusi, päris paisid ja päriselt häid sõnu, tundub, et rasked jutud olid nüüd räägitud. Võtliku vaikuse lõpetas konna kõlav krooks, kes oli liiga ahnelt mitu sõõmu samblamaitseliste pubateed joonud. Seltskond raputas pead ja naeris, et konse vembumees niimoodi tegi uue sõbra ees. Ja Siil sosistas konnale, et niimoodi seltskonnas krooksuda ei ole viisakas. Kon siis rääkis Siilile konnakommetest ja kõik kuulasid huviga. Kon rääkis sõpradele, et krooksumine on see kõige olulisem oskus, mida juba väikesest kullesest peale räägitakse ja õpetatakse, kui suuremaks konnaks kasvad. Krooksu peab oskama isegi hüppe pealt, teadis Kon rääkida. Igal pool on omad kombed, arvas siis Rähn Respo, kes oli palju reisinud ja tulles Soome tundratest juba mitu kümmend aastat tagasi elama Eesti metsadesse, arvas, et kuigi reeglid on erinevad, peab ikkagi neid teadma. Kon siis võttis sõna tagasi, Kon rääkis veel konna kommetest ja tiigielu reeglitest ja oma raskest konnapõlvest. Rähn Respo oli teinud juba mitu videot ja saatis need ka oma emale. Tuvi okei jälgis kogu oma sõpruskonda vaikselt kõrvalt ja tal oli hea meel, et siin metsas on iga päev nii huvitav ja uus. Iga päev on nagu uus lugu, nagu uus peatükk, arvas linnatuvi. Eriti kui sa oled tuvi, kes on kolinud linnast siia metsamaja maale.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaarnat

valge, suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas, valge, suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.